0: Венецуела, некоч називана земљом милости, сада носи терет велике боли. У разорним потресима тисуће људи изгубиле су животе, а многи су остали без сигурности, дома и основних увјета за живот. Не допусти да тишина прекрије рушевине. Помози да се међу њима поновно чује глас живота. Назови донацијски телефон Хрватског Каритаса 060-9010, 83 цента по позиву. Донирај путем веб странице или уплати свој дар на račun Хрватског Каритаса.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.